0: okubuliza kukumacha mu program etuli omukeze.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kubuliza kukumacha Abdul Hamid Kizito Musenza ndage manyagange andi ne mukadda fe Sheikh Enimia Rashid Kafuma gweni na yenno musomesa eri mu madrasatul muhajirin disangiwa eri mu kitenge samasaka mbuddu atenga yomu kuba director Bazulapa Holdings Limited atengera yomu kuba ku director wa Nabugabo Swadaka ate imamu waliri ku Masjid Aisha na mungona gatuli naye mukubulira ku kumacha kamusabe abalamuseko era tugende maso no musomo gwa fegu yatekede insha Allah. Naam Sheikh.
2: Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ya rab ya rab, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abalinja bakizamna abale shukumu sam katonyeze mwenda pal fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo kwa nacha tuwa ndekubulamu tusirecho gira tudamunu tuchira biden tuchibajukiza acha tuwa ndekubulamu tuchayo gira mocha surutu liyan tuwa gira but time will come akawakalu zungu time will jakuja either nga katocha mpulida wanga zichakulida time will tuka nga yinu kujambula mbwachi
1: Gomundo.
2: Nibanga la mlanga tuwade nga chaso yukulizi ganyangu mpulida. Nalange manyanti mpulida uholi. Tukamata alhamdulillahi. Taimu yegena kujanga kunze. Na wa mpulizo mulonji. Kulika taulida mwende. Chuchiri ndirida. Kati ya mbila nga wati. Ngolimu yali. Ofuse pastichi. Tense. So wacha kuwa de chance ino present jolimu. Gamati alhamdulillahi. Rabbil alamin mucho nacho beroli wakastori anti Allah chakuleke dobulam mweche choli ebyo kwebaza binji binji kubanga kusula kutaka ngotolira chabeyo kusula kusula montana usiko wazo kwantu chasula kutaka tunaba kuingia mutaka igwo kusula kutaka chabeyo kusula kusula mutaka washi chizo kutegeleka
1: wallahi yo
2: muntu chabeyo chabeyo ngosula kutaka uchayi nebe bei vinjo kusinga abasuda motaka kati bulio mai na levu janyo kubalizamu Allah we subhanahu wa ta'ala ugamanti alhamdulillahi rabbil alamin tumusaba Allah we chitibwa masoku sasane mide mbele we chitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tuwa gamba wichi fetambula nashi yuamilu kalla bima tuamilu bihi annas Allah didi ngana wa mulunja tuuliza ngana wa wadidi ngana bitondebi atendo vyudna Jichobi kula, chobo kula chi, chobi roli nda. Kati urwari ru, tugamba nti umbaka tugamba. Sallallahu alayhi wa sallam. Innama yarhamu Allahu min ibadihi arruhamau. Innama yarhamu Allahu min ibadihi arruhamau. Ya Bukhari Muslim, ifaku sabaitu wa Usama ibn Zaid, radhiyallahu anhuma. Kutayu kaya kila mwyo. Mwichi ntumo gendeko, nsibu kwa ye. Azalibu wa mchali tuwa umu Ayman. Hadithi yu. Aganti. Innama mazima dalabu Allah basasi za mwadube. Bebani. Arruhama. Beba sasi. So Allah sasi ya Rabu. Tewali atala kinga kusasi kwa Allah.
1: Tadi. Tadi chito ondicho.
2: Mwadube wa Allah basasi za. Beba sasi. Innama yarhamu Allahu min ibadihi min yaliganti from ba amang Allah ina baddu banji nyako kaba sasida bebani arruhama ibasasiz yagala Allah kusasida
1: sasira
2: sasira kuba boli mudduwe yagala kusasida nawe kula chi
1: musasira
2: nawe sasida ira twagashika mwana odaganti sika chintu chama twagamba nti ye okusasira ko kuno kuchasibye bintu bingi nyoko otalida mbulize for jolim oina kusula kusasira nawe no funam no ingira mbasasize atinga nede jja kujja joba nyeri ekola jino abantu ne bintu ngo bisasira ne bisulu ne ne gamanti mubaddu ba Allah Allah basasira beba kitigira nti batuli basasize mubaddu be tabakola
1: tabasasira
2: tabasasira so chokola abantu ni Allah chako kolera innama ya qasr innama tigiza nti aina basunsulamu abajjamu yarhamullah Allah sasida abo bokka bokka bokka min ibadihi mubaddibe bani arruhamau ila Allah bila kugira kubogwero mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhamau bainahum Muhammadu Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari naye ruhamau bainahum baba ruhama basasirangana wakati wawe nigo tulingije tuyisamu rwali tutya sasiramu ne mukugula twebabo bitwefera bwefezi kutunda kwefera muri cyo nacyo kiri ku rahma masomero kufera nama filosofika tusera tufera
1: nyo
2: so kutimira kipande ngacha rola bulinga sinema sisomesa abana rola bu
1: ato fere buliye yo
2: ofere uno fere rahma teriwo omutume cha kula cha ya gala
1: tahfizu
2: tahfizu
1: wa mbogunene ngani ya sabu na teri ya jikwata
2: tira jikwata kati okusasi lwe okuto kuliru dawa ngatwa gala Allah tusasile mubadube tuino kubela abachi aba sasizi omuntu akutwalia sente nalimba sija mwe magama ngati babu za chizo chanye to do musajja azutu tulize fitina ngati obusasizi mba makanika bobulamu ensiso lokaba ngabantu banyintu acha abantu akaba nikwero jangi ba makanika ngati musajja bagama ndi pabuleche namu no muwenfu emoto kanali nyamu neyegwa rahma beruda oyagala fizi oyagala lenti ni wagabye bleche info abantu bafa batano
1: Allah
2: Gole kumaiti za abantu batano baba zisi olabulechi Allah kwa isi za bulechi ya demo enfu owa mafuta otademo amazi kati rahma ngatwaga Allah tusasiri tino kusasiri bichi ebitonde biye innama yarhamu Allah min ibadihi arruhama eche chibuna ilana ya gama nito kusasira kwa yinkwabu na wasat kulla shay kusasira kwa Allah kwabu na kubulichi ntucho nda irenje kusa kwabo benyine nyine abantu yabo kati chokola abaduba Allah ni Allah yakukola diringa nabo umutima wa mubi nawe agenda kukorera ibikabo bizobulambwa ati bwensi sabe Allah sasa ya rabb
1: Allahumma
2: wa ishtiwa nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
2: azakatubu aya akulaga anti alabira mugongo twagala kugera kulabo kutakomeke guru alabira muchi mugongo mama fa Aisha رضي الله عنها قامت قالت كنو الله شيموا زياده زاده الله اياه اي تشوكولا بييرو مغونغينو يالي نيونغز الله يجموا في حجته ايونغلو كاسو بجوزو بلاغانتي نبي ايش الله شيموا غتشان كيزو دي بابا لا بلا بيينو ماسو ناتي نما بيغا ديما بيغيدين ناغان تو في بعض الروايات مزمو كوندبا حديثه يندلا يبغا مباتو مبكا agati inni la anzuru min wara'i kama anzuru min bayni yadayi nzenda bireno ngawe ndabire bantu maso bwenti mushikina maso chikola chi eyarwa yenaje ndale yakuna waya kutano nagati inni la ubsuru min qafaya ndabira munkona yange nasakona qafaya ndabi qafa ichi yenkona ndabi senkona yange kama ubsuru min bayni yadayi ngawe ndabire bantu maso ga nabi Muhammad
1: sallallahu
2: alaihi wasallam kati imamu Nawawi بيالي مشارح يا مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي قال العلماء أبايف ماغام إن الله خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا يموه أقتقر له من قفاه يمتقر له أقتقر له من قونه نقلب يبصر به من ورائه نقال له الدواء ما بيقى إلا امام قاضي عياض قام قال احمد بن حنبل وجمهور العلماء امام احمد بن حنبل رحمه الله وجمهور العلماء نايف ابو لبشي بيت بنيوكات ان هذه الرؤيه رؤيه عين حقيقه كنو كلابا كيو كلابا كو ماسو سو كلابا كو بوكتيغي
1: قمتم
2: قمتم غابلابا ناماشي
1: ناماسو
2: ايو سين كيسو ايو سين جولو ايو سين بك النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: الى كانت امورد مانجي نيو كثيره في رؤيته kasaba almalaika yirangazi malaika ngatibazi dabi washayatin ngazi daba shayatan kabazi kodachi tamulabi kalishi ngokujukiza anti bagamanti warufi an najashi lahu hatta salla alayhi basalanga basalaga ibu tuvuga bakusaja gaibu ninga yiba amulaba ninga abantu amulaba esole yomuchi yomufu kati ekibuzo kyambuzi bwokijukira okula genda bayenti yankizo ko ndaba yafe abasajja bebagamba nti yagenze muguru mochiro chimu na komao bambuzo watoke dalanti Baitul Maqdis eh na sodom kudus ene kwachi dengenda kati ababu zaibuzi bagamba nti bidaibuzo bitagalemisa njugale na kuzente ibuzo ngabiri gumite bichi binywevu nyo bamga twagala otubulire obumoli obuli ku masjide na madrisa agaliko nebo gende maka kati na uvayo ngo wakadde bote nwa kuzanti maka ine mijange meka
1: chizo sobola njuma
2: suchi na kuzanti yino makuzanti ino obumoli bumeka ombaka
1: yosuza sati yeri kama pesa ameka
2: sati yokayo kaka
1: jobe
2: nso kugira mnozi biza mukobora kati kati mukonde kutano kutambula atakwata ko echi bachibuza ko musajja nga kanti unzo totegera kintu chida nga kanti otegera nyunti esati joine de campus ameka nga kanti bora kutegete mapesa ko yamba labu nako ngasiba achi we nyumu tutategera gwe namba wano mbuta kula
1: mbuta tegera
2: leka twalo bambu zanti tubulije tuwasafire amadirisa nenziji nabumoli ebyo kuchi but Maqdis nabi wasafa yaganti baby
1: Allah
2: ngali eno makka awasafiri dawa
1: bantu Maqdis
2: eyentegira neye eyendabeyo Allah yajwaye sallallahu alaihi wasallam ila dumunya gamanti kana yara fi thuraya 11 kaukaban wa najman thuraya takaukab eno jupiter ebyo mumbu yangula bino ziba gamanti ziri 10 nemu za nchezo
1: planets
2: kumi na yemu izila bangala ivu ye
1: eh
2: ngatwa mwataza ganti mu biza baka zimala yo ngazila ba gonwa lyo chikuta kisabichi
1: byuma
2: byuma ekwe kulaba kwene okutegera kwe ni hawas bagati za hawas izo baka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati binabyo nabyo nabyo nabyo na bo abayo kugamanti chitagala kubusa busa muche kino amanga wa hadhihi kulluha mahmulatu ala ru'yati al'aini yebina manga na maswati وهو قول احمد بن حنبل وغيره تشي كما شي امام احمد بن حنبل رحمه الله يبي ما انغنا ماشي
1: نما
2: سوغي وذهب بعضهم الى ردها الى العلم قال انت يبي ما انغنا كوتغيرا كوي والظواهر تخالفه بلا غير ما انت يبتغيرا كوتغيزي بين بيو رسبي بيو كاناي اما كل اتشوف تشي يبي انغنا ماشي نما سوغي ولا احاله اتشي دي امبوسيبل كومبكا صلى الله عليه وسلم اتمازو موجه كاي بنت بشي بينجي لسو كتوفيو tu detu tumtunuliye mushi mundaba ye atuvude bilango insha Allah ta'ala
1: insha Allah preste majalisi yaji wa mlemba msiga kumigati alimwe bili satto moni genda msoma kete kulio kumbi obeduke kulio kumbi omfuna basuzi mgende muchapa jeno enterprises wali muchukubo pozinda musaki dia wenyine hajira shidi senyo kwa saba tulio dela bakola keke migati moyambi sakekeza kinene nyate nga magoba ofuna manji nyo abagenda mikolo preste majalisi temwela bila mubaweko abana mu preste majalisi banga muri mwe birunga ibi muyamba umwana okukulo bulungi nga nobongo bwe bukulira wamu no mubiri program ya kuiseko todde yakwe kubagiza ulide ko kitundu mchali ya buchali zimukutu gwafe gwa YouTube par FM Islamic channel byo nabyo najabisa nga yoni bya kuita kedda chobokola likinga atera o sharing mukalwe enterprises Uganda limited bebananyini hardware mu Uganda nokubanga kirungi nti haja Abbas mutiaba zonna zonna azikuli hadwe ya mugwanga Uganda katibuli China class na yeye yakoze site ya Tyros mubuntu nkwegaili de soko cha chaliyo ko buchazi kale genda olise kumaso olengero gamet banage Allah anga ya wadomu sajjo na jabasi mutiaba Tyros plywood byo nabyo biri ya masanyalazi basangwa ko di Kampala Shide Khamis Road ne busego kwa na Sheri Masaka Road ne wampe Ugaza Road kankwesi mu manye bisingawo 0 kumi na mukaga chinana asatu mutano ba 0 5 0 5 kumi na tano ebye mfuna mukwano bigotanye bizubi kuzimbye kaka yumba ntofayo jangu efuna ebitabo okuli ebisumulize ebigulawo ebye mfuna ayifuna ebisero mwano kiriwe edua obodi no gwenkomerero ne dua 10 ngori mu buzi ya wandikwa shurai mbo Kenya shilingi 10,000 ngo janu ku reception ya Power of Africa Radio then ngo bifuna atenga Lafa Holdings Limited ansa kumuntu zimbie amayumba ge agaba pangisa maduka akedi gwe kastoberanga inaba pangisa chobokola bakwase byonna bajja kubera gwe nga bakusasula nga gwe landlord omekete kashuo ngo simbi olukono nga teri ya kutataganya ate nobbo badiringe nomupangisa mumbere singo kubanga nzikaka mbesigwa

nga Manchester United etuka ne saba mu UEFA Champions League nga gukuwerezebwa abakugu togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School irisangibwe nsagu nankonge miles musambu zoka okuva ku Natete na Kauka Road disomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0 7 5 7 0 8 0 3 9 mwemo oba ku 0 7 8 2 8 9 9 10.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتنزى الله جل وعلا تم سبا أسي أكسا سيرا إبي إنجلاد ميرين بي كويشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبي بتي بوا ينجي مسيزي ركولي لزو مكتو أغوين سونغا بار أوف أفريكا راديو chikumi mumusanvu akatonyeze mwenda ekula ly'omuntu wa bulijjo. Njala kutwala omukisa guno okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala abafunye ebirungi tubayozaayoza n'ebirungi byemufunye, tusaba Allah bibakuumire ate abagezeseddwa mukkirize nti ebigezo biviiri Allah subhanahu wa ta'ala. Njala kubeera nga nyongera okukaba kakasa akaseera kitulimu ka program tafsiru al-Quran al-Karim okuvvuunula ekitabo kya Allah al-Quran al-Karim Quran ekitiibwa. Erinnya nga bulijjo Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata. Tutambula bulijjo ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa. Akaseera akayise wabaddewo embeera nga mugonvugonvumu, naye alhamdulillah ate nga nange entambuddemukko, naye alhamdulillah ebigenze maaso. Tusaba Allah tuweemu obulungi ate era nga nammwe abatambudde naffe n'entambula zemutambulamu naffe zonna tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atuwaamu fenna okutwaliza awamu, abeerenga atuwaamu obulungi. Wetwawummulira mukko wali mukkirize nti mukadde wange Sheikh Abdurrahman Kisa twali tulina okujja ate tutandike suratul infitar nga gye tulina okutambula nayo, era nkakasa nti twagitandikako netutambulako wetwatambula ate insha Allah. Naye nga essaawa yonna nkimanyi bulungi nti tanaba kutuuka olwa embeera eriwo, abadde mugonvugonvu ate nga alina n'ebirala boolyawo. Naye nga munzikirize gamba kwasi Sheikh Abdurrahman Mukisa omusomesa waffe amaze okutuuka ate twongere okutambula. Mukadde wange
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أبا تولي رزا أبا رونجي أبا تقو بريرا ينجم سنزيرا أبتقو بريرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقصوك ردلا twebaza Allah subhanahu wataala azeemu nate natusinkanya mu programu eno olunaku lwaleero. Tumusaba twanguyirize okumutegeera n'okumumanya n'okutuuka gyali nga tuli bawanguzi. Mwannyinaffe muwuliriza bulungi nga asoma suratu al-infitar, mbadde nkyetaagisa okwongera okuwuliriza olumuliriza olw'enjawulo. Nina obulumiro obutonotono bwe mpulidde bwetaagisa okubeera nga bulongoosebwa. Olwekyo nsaba awulirize abasomi abalungi nga Sheikh Hudhaifi hafidhahullah, Sheikh Al-Husali, Sheikh Abdul Basti wabasobodde okubawuliriza abo Minshawi, Afasi abo abawulirize bajja kwongera okumuyamba okutegeera waawali obubulamu abe nga abutereeza
0: insha Allah.
1: Kakati
0: na
1: abatuuliriza abalungi abatugoberera tuli mu sura ya fe eyitibwa Al-Infitar.
0: Na
1: esura eno ya kuna okusinziira ku nteekateeka ya fe ya Anna utuba tugenzira Anna.
0: Na
1: sibo kiri
0: na Sheikh
1: so munteekateeka ya Qur'an yonna sura ya kinana mu bbiri. Qur'an yonna ni sura kikumi mmeka?
0: Kumi
1: na nnya. Tuli mu sura ya kinana mu bbiri eyitibwa Al-Infitar. Infitar kitegeeza inshiqaqu. Al-inshiqaqu okweyuzayuza. Bimaana eggulu bwe ririba lyeyasizayasiza tegereka olw'okukola amakubo lwa bamalayika bagenda okufuluma abagenda okukka okuva mu lyo oluvannyuma nakula enkomerero okubeera nga lutuuse. Tuli fenna mu kusoma kwaffe essuula eno tuli ba mukisa olwaleero nti Sheikh tuli naye Sheikh Kaketo tetwali naye mu darusu eyayita naam essuula ng'etandika
0: tetwali fenna
1: tetugenda kubeera naye olwaleero era tufuna omukisa ogw'okulungamya kwe okulungi mu ssuula eno.
0: Bwe
1: tuba tusoma essuula eno tutunuulira ebintu biriŋŋanga bina tusoma tutasiiri waffe oba bitaano. Ekisooka tutunuulira almunasaba baina suwar akakwate akali wakati
0: w'essuula
1: eziriraanaganye oba aya eziriraanaganye akakwate twakalaba ti essuula zonna zoogera ku lunaku lwa nkomerero naye nga zikyusa amakubo nenyinyonnyola nennuŋŋamya kizirungamyamu abantu butya batekeddwa okubeera nga beteekerateekera olunaku olwo kyo twakyogera. Ekyokubiri kyetutunuulira nga tugenda mu maaso n'essuula tutunuulira makasidu ssuura min makasidi ssuura emu ku bigendererwa by'essuula ebikulu. Kino kyo twakiraba tugamba nti ekimu ku bigendererwa ebikulu eby'essuula eno تحذير الإنسان من اغترار ونسيان يوم القيامة تحذير الإنسان من اغترار ونسيان يوم القيامة أوكيك سومون توكتواري لزيبا إنسانو نبي أوكي وندا يايو نبيرا يايو نييرا بيرا ورنا كلين كوميريرو تغيركا
0: essuula
1: eno ekikola yeekesa omuntu okutwalirizibwa ensi nayo emwetoolodde neyimwerabiza olunaku lw'enkomerero so nga kikakafu lugenda kubaawo era tuli mu lugendo olukomekkereza nejjana oba omuliro. Tuli fena
0: epointi
1: kulu mu kusoma kwaffe tafsiri. Ekyokusatu tutunuulira mihwa essuura ensonga enkulu essuula kwetambulira awo nga wetukyali naam. Ekyokuna tutunuulira maani layaati alkarimaati amakulu ga aya ez'ekitiibwa bilikhtisaar mu bufunze. Ekyokutaano tutunuulira abaffe essuula eno eyina sababu nuzuuli oba terina kuba Qur'an ya miteeko ebiri tuyina sababiyu ne butidaiyu essuula ezakka nga ziyina ensonga oba aya n'essuula ezakka nga Allah subhanahu wataala ayina byagala okututegeeza eyo ensoma yaffe eya tafsiri atugoberera wenaali eyo kati wetuli tuli mu ekirala kyesoogedde tutunuulira hidayatul ayatil karimati okulungamya okujiwa maaya ezekitibwa tukuzata tafsiri ezenjawulo nga tafsiri eitibwa al-mukhtasar eitibwa al-mukhtasar fi tafsiri al-Qur'an al-Karim likunganya sibwa bamukuba talabatul ilmi obakuba manyi nibakunganya ebigambo bisimwa okubeera ebituufu mu kuvunula Qur'an tafsiri endala tafsiri al-Qur'an al-Karim yuzamma ya Sheikh Muhammad Musali al-Uthaymi naba lala nga isa utafasir ya Sheikh Bakar Jazair nga Safwa ya Sheikh Muhammad Ali Sabun nga tafsiri Ibn Kathir ntagere kabrunji
2: nga
1: tusobola kuzeyambisa otuba tufunula Qur'an mu programu ya feno mu bufunze
2: naam Sheikh
1: naam
2: naam baraka
1: wakati esule eno wotali
2: naam Sheikh
1: najiteka mu bitundu bitano
2: naam
1: kitundu kisoka kiva ku aya esoka paka kuyomukaga
2: naam
1: aya gama anti idha samaa fatarat wa idha alkawakib intatharat wa idha albihar fujirat wa idha alqubur bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نعم
2: نعم
1: أو تكما
2: اكتوندو اتسوكا
1: اكتوندو اتسوكا
2: نعم
1: اكتوندو
2: اتسوكا
1: اكتوندو اتسوكا تكماكو آية يوكتان تكماكو آية يوكتان علمت نفس ما قدمت وأخرت
2: نعم
1: وجكما جكما قايا
2: يوكتان
1: يوكتان اتولي زومرون جكما قايا يوكتان
2: نعم
1: كتونا كنا تسوكا تي تشوغيرا كوشي بيان أهوال يوم القيامة
2: الله
1: وما يصحبه من تغيرات كونية عظيمة وكن ينولا ابتيسو بيورنا كلين كوميريرو Nenye bigenda okurugo berera mukuchuka chuka kwensi okutabanga ho kulaba genti idha samaa mfatarat idha samaa tashaqqaqat linuzuli almalaikati minha gurwa libera lya yasiza yasiza oruoku kakwa malaika nga bava mulio
2: Allah akbar
1: eyo chuka chuka genda kubera kwensi nekku يوم تبدل الأرض والسماوات غير الأرض والسماوات ناكو يسيوه يجيندو كتشوكا إفي مبيرا يا إيما جدوا نبكو نبري لكو قد يكتنو كسوكا وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب تساقطت متناثرة من يجي وزيري واندقالا
2: Allah
1: mezi kumukira mumpanga tegreka
2: mutele
1: aya yokubiri yunege na kubera mbera yansi genda kubera kuguru wa idha albihar fujirat wa idha albihar futha ba'daha ala ba'd fakhtalaqat nyanja bezili beranga zigatidwa futha ba'daha ala ba'd zigenda kugulirwawo kubanga buli emwe yingira mu ndala
2: jinne wayo
1: jinne wayo ntagara kabunyi zo nefu kenyanje songa nyitumbe kisimo kubere kirene kumusi ayagenda kwera mbira yansi ntagara
2: naam she
1: chaba Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa idha alqubur bu'thirat ayo kuna wa idha alqubur
2: bu'thirat
1: قل لما ترابها لباث من فيها من الأموات أي نعم أنت بزيلي ميرا زي تشوسد وتكني لدي زي وكو الله سبحانه وتعالى نازوك زي وزيلي من إن أقباو كل نقورو نوفاني ملنغو بيوك بيرنغي بزوك فوي إنت قلت كسا
2: مدري
1: يوك بيرا كونسي إيو آية ياكوميكا ياكونا
2: ياكونا
1: يوكتا علمت نفس ما قدمت وأخرت ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمل بريم ريم النوكو باو بريم انتو أغينا كمانيا بيا كولين بزوكولا نبي يسين بيايو نبي يليتاكا ناتبتكا كوبيروز كما جفانا غنا منتو أمرو كزيكي ومتاكا أما نيانتي بيو نبي يلياتو على انتي بكولو بيالي هوامش تبي عينا مكولو إنهم متمتلو كبيرا كابان تجفانا وفبوكا بميتا سجرينيا Dijari kisingo kuwele chikuru jari yari dini ye kubanga chie sigaz
2: wali bisira
1: chokitachi yafuna mubi yafuna mwensi kisingo kuwele chinene
2: Allahu akbar wallahi lahbi
1: kisingo kuwele chinene baba Allah ya msasira na abu tuusa sora chiri waroga manta inachi ya usoma ke chinene baya bisira sere bisinga biyari biyari abu fuzi kati omuntu wa marokufa amanya nti biyali akulembeza byali bitono kwe biyali tafako
2: wallahi
1: kati Allah agamba wanonga yogera ku bantu agamba alimat nafsu ma qaddamat wa akhkharat eye jawab yabyo nabeza yogera aye yokuta inda dhalika ta'lam kullu nafsin ma qaddamat من عمل وما أخرت منه ولم تعمل. أنت واجينا كمان يا شنو
2: زين نشكل.
1: إيه شنو ساجي فاكو.
2: شالي شنو.
1: كون الله سبحانه وتعالى قد والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
2: الله أكبر.
1: إيشوكس كراودي ميرونجي. في أجن أكسيدز. Mpera ajo yesinga byo no muntu byaloza era byesubire nyinyi erisinga subirona Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba tunakulumu
2: rahmatullahi
1: alayhi yagamba nti inna tasbihata alwahida orutendereza rumoka
2: subhanallah
1: fi sahifati alinsan okuwandiikwa mu kitabo ky'omuntu khayrun min ad-dunya wa ma fiha kikisinga ensi n'ebigira kyabaga nti anna tasbiha wal amala saliha kubanga ogandi subhanallah n'omulimu gwonna omulungi omuntu gwasobola okukola tabuka ebyakusigalawo wadduniya tadhhabu watazulu naye ensi ebyayo byakugwawo egenda ebyayo byakugenda era byakugwa علمت نفس ما قدمت وأخرت. مفهوم؟ كتبت سوكا. تقول لي شو كبيري؟
2: نعم.
1: مكتئك تكا كنو. كتاني كان آية يوم كاغا. آية يوم كاغا. آية بكا كيوم ويندا. بكا.
2: كيوم
1: ويندا. كيوم كاغا. Baka kuyomwenda. Mwalimocho. Aitabu li insani. Mwalimoku ninyomuntu. Wataubikhi hii. Nukufumirile neisai. Ala juhudi hii. Lifadhili rabbi hii. Oruo kuruanyi sakwe. Nuku wakanya kwe. Oburunji Allah wa amuwa. Aya yukubi. Ijitino yukubi. Aitabu li insani. Mulimu wa kune nyomundu. Watawubikhi hii. Nukumufumirida. Nukumufumirida nijisaye. Ala juhudi hii lifadhili rabbi hii. Uluoku wakanya. Nukutafayo kutuno ila bulunji Allah. Bwamu wa. Bwamu kolera. Naam.
2: Naam.
1: Agama Allah subhanahu wa ta'ala maayenu. Agama nti. Ya ayuhal insan. Wangu umundu.
2: Naam.
1: Owangi wanashigambo ali insan ism jins. Lam
3: alias istighraqiya teyingira mbantu bonna eyingira mu abantu abatakkiriza Allah nambaka sallallahu alaihi wasallam eba yingira mu kitundu kyo ma gharwaka bi rabbikal karim ki ekikutwaliriza nekikubuzaabuza neweerabira mukamaawo owekitiibwe yakutonda era mulabiriziwo
4: Sheikh nsabukirize tusoke tusibe muko katona otuve mu bubaka buno
3: na
4: insha Allah ate wetuba tutandikira insha Allah tabaraka wa taala
5: Part of Africa Radio. Bili abrimu mukaga. Kita kubokusaba kwa banje. Pumu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga Part of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chua punda. Tusensena katare. Mujia tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na entezorulio. Okurime mwanyi. Kokowa. Sako na kukata kwa mtindo. Nebi mpwe bidara minji. Susembera. Ukutani kani sabili zoku Paka kusa ukumi nemu, nga tusoma busomi, ino wetuli ati wetunywa. Abasome sabanje, banache ngu business, banje kutusome sasa, kono kugira kwa nafe, wano kutuwa magezi, utiko zota, bachi kora bata, utandi kotea, tu ingi nila mituwale bilizoka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisepsu ni Apollo of Africa Radio, oba, po AK Slim Key Book Center, oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili, kumi nemu, kumi, kumi na bili. Owa kituwa, ship with us, banache ngu mkuchile mali ukuve China. TV1, Women Mehmet Events.
6: Uyagalo kuchuso olunaku lwa bulijjo omfulu olukulu. Fumba amazzi, usemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Sanyu lyokka limubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza. Abakulu babugana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
7: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 9 3
4: Yala kukulisayo mkwano mkwomulamu webalinyoibalire ddala era tukyali mu program Tafsir al-Quran al-Karim ni mkadde wange Sheikh Abdurrahman Mkisa saba Allah mtukumire saba Allah amwongere okumanya n'okutegeera ate naffe byatusomesa tusaba Allah kiriza tuwe okubimanya n'okubiteeka mu nkola tubifunemu mu kaseera kano nzikiriza ate nkuzeeyo tubeere nga tutambula tukomye nga tugenze mu kitundu ekyokubiri nga bwe yabiteekulula mu suratul infitar yateekulula mu ebitundu bitaano tuli ku kitundu kyakubiri insha Allah
3: atuwuliriza omulungi yenna ky'oli gy'osinzira okutugoberera tuli mu kitundu ekyokubiri mu suula eno eyitibwa al infitar suratul infitar etegeeza etunyumiza ku buti eggulu bwe ligenda okweyasayasa oluvannyuma lw'okutuuka ku lunaku lw'enkomerero tunde chokubiri twagambye nti ekigendererwa kyakyo aitabul insan kunenya muntu watawbihi n'okumuvumirira watawbihi ala juhudihi lifadli rabbihi olw'okuwakanya ku bulungi bwa katonda we eri abamanyi abalaba nti omuntu ayogerwako wano ye muntu atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu
4: alayhi wa sallam
3: n'obubaka bonna Allah byeyassa ku babaka ti ye muntu ayogerwako naye baayo abalaba era nga yenda ba Sheikh Ibn Uthaymeen nti aye ekwata ku buli ayitibwa omuntu kale tutunuulidde eddiini ye nanfaananaye naguwangali buli muntu ayina wa kwatirwa ako
4: okukiriza Allah subhanahu wa ta'ala
3: muli muntu aina
4: wa kwatirwa ako
3: ayen we mukwatirako ntagereka
4: naam sheikh
3: aya esoka mchitunde shokubiri ya aya yomukaga twagame mpaka ku aya
4: yomwenda
3: yomwenda
4: naam
3: agamba Allah subhanahu wa ta'ala
4: jalla jalalu
3: ya ayuha al-insan ya ayuha al-insan owangu omuntu owangi
4: omuntu taise msilamu taise mtakiriza taisani wabula isi
3: maharwaka bi rabbika al-karim ki echikugayaza notafayo ku mukama obi ayagala owekitiwa
4: jala jala
3: ki echikutwaliriza kichi kubuza abuza na wera birobo runji bwe joli mfunye
4: la
3: tafsiri jeleta mukhtasar yeye ya gamba anga nyonyora agati ya ayuha al-insanu al-kafir kichi gamba shetwara owangu muntu bwe owange muntu bwe atakiriza katonda ya kutonda na mbaka bu yesa kumbaka Muhammad
4: sallallahu alayhi wa sallam
3: ibn nabi yesa
4: katiyo ye muwakanyi
3: ye muwakanyi alkafiru bi rabbik awakanya katonda maladhi jaalaka tukhalifu amra rabbika hina amhalaka wala miwachiluka bila ukuba takaruman minu chichi kuleti luku bila nguya wakana kubila gilubi ya mkamao uluwa kubanga akugurumiza na akutualiriza na kulaganti toni na busu uli safe uloza ndio uli safe
4: Allah akbar
3: ngawe chini msuratu al-ankabut ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala am hasba alladhina ya'maluna as-sayyi'at abafe baruza bakole bintu bichama ayasbiquna ntiba mpangu de kubbi wete
4: Allah
3: ama yahkumun bala mula mubi okulowoza nti bampangu denedda wa umli lahum inna kaidi matin batwalirize enkwezange nkakali ovanga kukuba nti otekerwa tekerwa nga tomanyi ovanga kukuba nti waliwo w'amaanyi akulina ko obuyinza obusemba ibo akutekera tekera nga tokola ki
4: nga tomanyi
3: atenga akuli ku lusegere nga takumanyi
4: kumanyi nyokusinga gwe bwe
3: manyi singa bwe
4: manyi Allahu akbar
3: take it take it nga tomanyi roza ndio lisebe chaba Allah subhanahu wa ta'ala gambo mtu
4: yalla yalla
3: muaye yo musamf alladhi khalaqaka fasawwak
4: fa'adalak
3: oye yakutonda na kutereza na kwenkanyankanya enyino najiteka wegenda
4: wegenda
3: na maso nagateka wegagenda nime mwana ajiteka wegenda singa buchencha enyino najiteka kumavivi kwa maso nagateka kumavivi ni alaganti bulichia kuwa yachiteka wateke duchiteka watufu
4: ati na yuno usima
3: nawe no usima ilanga singa chivao tuso wala kusima
4: Allah
3: atajuki za biengira na burunji wejoli eyo msa watafsiri ya gamba ladhi aujadaka baada nkunta adaman ya kutanika wonga tiwalivi wajaalaka sawiya al-aada muotadin muotadinu la na kufula na miungo yonave ranga abitereza tegareka nga biebiu aidako iyo mwenda
4: naam
3: iyo kumeka
4: iyo munana shi
3: iyo munana ya gamba
4: fi
3: ayi surati ma sha arakabak na kuteka mchifana nicho nachi ya gala
4: Allah akbar
3: iyo mwenda laisa al-amru la na kuteka mchifana nicho nachi ya
4: gala iyo munana
3: fi ayi surati ma sha fi ayi surati nshaa an yakhluqaka خلقك فاني شو ليش يقال انا كنتك يا كتوندنا وقد عنا ما عليك اذ لم يخلقك في صوره حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها yakuwe chengera na atakutonda mchifana nchambwa wadde endobwe wadde chisodde na kuwe chifana nchomutu
4: shekhe nga tuimiride mukao katono atuulirizo ono bwosanga omuntu Allah gwe yagezesa nekifana nyekyenjawulo no nabanga muwanvu nyunyunyu obanga mumpi nyunyunyu obanga aliko
3: aine
4: nkula gye yakulamu eyenjawulo omuntu oyo bwomuvuma obo tovumya Allah directi kubanga agambye nti alladhi khalakaka fasawaka fa'adala
3: fi ayi surati ma sha raqabak teka mchwani chaga akati kituiza nokugamba nti okubanga eri abantu abali mbifananyi ebyesibyesa
4: Nijoyizo gandhi chesitaza
3: Ebitisa Buli omu yala vanta Chibiati okube ilamu Obo kuzaru umana Nava angafana nango yali mchifana
4: Ngoi
3: Echini mwecho, echinene Chijagala tu loze Nti chakujuki kizabwe Tichino okube ilanga mwe cholimu
4: Ngasi, ono cholimu Gwe si
3: cholimu
4: Allah yali akusobola
3: Yali akusobola
4: Na ukuteka
3: mwecho Na yesho kuwa chinu yakuwa chinene
4: cha kumwebaza na kumutendereza
3: na
4: kumumanya ne amanyige kana
3: amanyi tira yatake doksinzi
4: Allah akbar wallahi alhamdu
3: yola matisingo singana omuntu aliko obulemu ogamba alhamdulillahi alladhi afani mtalaka bihi yesu asibu Allah atendereze bwe yamponya chi yakugezesa nacho وفضلنا على كثير من خلق ممن خلق تفضيلا الله ناس كل من في اي صوره ما شاء ركبك
4: مكفوتو كومتو نوريا نومسكيرا وبا نومكولا كيمبوزي نمتولا وني تاني كوموغي
3: شيري منو كوجو كيزا بوسينا نومزبي تشيشي جامغيز
4: ايرا اوغامت سينغانزا
3: وانا ماني ابوني نيبو يتشو كشولينا
4: ايرا نويبوزا نتو بونا اكولاتي
3: باكي امبيا اوتو اينا ومفوكا الله مساسي رجالي مولا
4: Amen.
3: Ngekube etonya no musasira kwa bisere betoyira tisezari za kusasira. Mabega.
4: Mabegeri.
3: Nga abantu bazikoze sabubi. No musasira jagenda.
4: Allahu
3: Akbar. Atambuz ayabula bavuz atambuzangalo.
4: Allahu Akbar.
3: Kwa busoro kutambuza magulu abiri. Atenge kisera chonna buli kimu kisoboka. Omuntu banga lewa langa chaani mulamu buli kimu kisoboka.
4: Kisoboka.
3: Obuzibu busoboka, obulema busoboka, buli kimu kisoboka. Bino Allah subhanahu wa ta'ala yajukisa omuntu ku mubiri gwe byalina byamu. Asaani ddo kujemere ya mtonda n'okweyisanga bwe yeeyisa. Kitundu ky'okubiri.
4: Kyekitundu ky'okubiri.
3: Kirimu okunenya omuntu n'okuvumirira enneeyisa ye.
4: Uwakanya
3: obulungi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuye Ofunye
4: Butere msheikh
3: Kakati aya
4: Eyo muenda
3: Mtu wa hizo kuloze ingine itia kusinu Kalla bal
4: Tukathibuna bidin
3: Eno ya dharabu Na ye chibali itere ibibu na Uwakanya runa
4: Uwakanya runa kula wakomere
3: Sina mba demu kezo na kulu inkomere do Temari bandewe mtu. Mali tege deche muteke dungu beira. Na ye, mune imbisa unakulengu.
4: Shekho, mdu wa subulu ukuli imbisa unakulengu unakiriza. Na wira anga atakiriza Allah.
3: Anti, empaji ya nkulu ya zifuge empaji zona. Kwe kukiriza Allah na unakulengu.
4: Na unakulengu mbiru. Na.
3: Atiguli ya wakanya Allah na unakulengu mbiru. Habata inacha kiriza mbisigande.
4: Watu inza kusinzi lino ganti nzi ya Allah mukiriza ni yonda kule nkobe
3: natemana ya Allah chinachigasisa kuchiri chia chibabuza huzani chibanga ya zakatu
4: naga raka birambika lkari
3: mwakanya imutalaba obi haba kolira nende chizibwe chinene mulibisa na uruna kule nkobe
4: na uruna kule nkobe
3: singamba nete mulibisa na uruna kule nkobe lino
4: mwandiba devi no mubi tegeira
3: mwandiba devi no mubi tegeira
4: Allah
3: akbar
4: hayaka Allah
3: aya
4: Iyo muenda
3: Tiyota siri ya galawati Laisa l'amru Kama tasawartu maayuha al-mukhtaro Techiri ingabu Bumbiraba
4: Bumbiruhuz
3: Haba tuhariri zidwa Bal antum tukathibuna Biyaume liyaza ekitofu chiti mwini ebisa unakuro kusaswa falata amaluna lahu ni mutaru kore lena singa mwani mwuru kiliza
4: mwani mwuru kore lede
3: mwani mwuru kore lede ni mmanyano kumanyo mwuko miesi na ye mwuri ataru kiliza
4: akola chaya gala
3: akola vyaya gala atuari lisi wabiyaya gala gala wa yugana mkorana ganti waladhina kafaru yatamatahun waya kuluna kama
4: takuluna
3: na wanaru mathi walau watakiriza Allah baya gala mwusi muno nibali yange misoro wabiria atakiriza Allah na mbaka mbaka Allah bayasa na yuwa mwani lawe wudu wawe Allah wa gadaku msuratu suratu Ali Imran yabogera ko wati
4: jalla jalalu
3: yabogera ko nagamba maaya eze munyisange kwako Allah yagamba nabbi
4: sallallahu alayhi wa sallam
3: atuulirizo mrungi yamgamba anti la yughrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad tobuzabuzibwanga
4: Allah
3: okweyisa kwa abantu abatakiriza Allah munsi tobuzabuzibwanga okweyisa kwa abantu abatakiriza Allah munsi abaina amakama runji abaina amotoka amarunji abaina buli kyakugaga batambula bali mu mbiri
4: mbere yagasanyi
3: yagasanyi yesanyi
4: eragira ddala nti boka tonda
3: abeladi muno munsi tobuzabuzibwanga noloza nti bali safe mataa qalil mataa qalil kuyagala kutono nyoko
4: eh
3: thumma ma'wahum jahannam kujimu buddo wae muliro wabichisal mihadi buddo ubiyowe bali aye chikumi mwoy chenda mwo musamvu ufuna chikumi chenda mwaka chikumi chenda musamvu chakati lakini lathina taqaw rabbahu na yaa wa chakatunda wabiraba mmanyi lahum jannatun tajiri min tahtiha al-anhar baina jana yurubelera etambula ikulukuta mwasi wa yemiga baina jana nga wansi wayo
4: ikulukutiramu
3: emiga khalidina fiha barubelera mwiyo chitekeza nti esanyuri yaba nuri yawa kana kuri yaba
4: kuri yaba ibutetef
3: nosula mina indi la we ugenyi kwa gano kufuna kufiri Allah subhanahu wa ta'ala wa maa inda Allah khayru wa maa inda Allah khayru lil abira nebi yeri Allah subhanahu wa ta'ala yisimu kubayna ibirunji ili abu
4: akati
3: abakuru ibirunji
4: balu wewewa ganti wewefu ni jana uruoku kiliza nukola
3: na
4: wakula kuruwa Allah na ganti khalidina fiha
3: baruberida
4: muyu chitegeza nori ya kuliri dumu lido yerana ye khalidina fiha
3: kati atende kirale chenja
4: subhanallah
3: yesanyuri abantu eri batwaliriza bya kisera kito
4: la
3: timirwani songa
4: eh bana ataba gendo
3: kumira ati khalidina fiha cha kalo kategeza ine sami rao kana kulibi ere chita munja
4: kubanga lino lya lya kasera katono
3: eh
4: atende kutwale muliro
3: Adeje kutwale muri
4: kutwale
3: ruberera
4: yes
3: atene uri
4: uri ate
3: uri na wankuba denga yobuzibura sanze munsi mbaka sera katono atage ene mulamu
4: kubango mulamu oruberera buli yeri la hawla wala quwwata illa billah
3: akati eyo che kitunda cho kubiri kitunda cho kusatu simanyi budde butusigaza
4: obudde tusigaza yo tusigaza dachekanga musamu
3: bukigamba
4: wa mukaka
3: tadhkiru tadhkiruhu tadhkiru al-insan
4: نعم
3: بأن أعمالهما محفوظة مسجلا عليه أكجك سومت تيميري مججكوما إرجواني كيوا كوية تذكيره أي تذكير الإنسان بأن أعماله محفوظة جكوما مسجلة عليه جواني كيوا كنيني جو ليجازى عليها خيرا او شرا
4: او شرا
3: اساسوي كجو
4: ابيرونجي
3: او بيبي
4: بي
3: لا تيزو خفوزة تنتي مراقبة الامال والجزاء مهاية مريموه كلها قانت يميري مجيرو اندورو ايراني نجوا كساسوا كجو وكسنزيرا
4: نغبوا باجي كوزي
3: نغبوا باجي كوزي
4: لا
3: كتي ايا اكتاني كان ايا ايا كومي baka kumine biri agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa inna alaykum la hafidhin mazima chikaka fumulina abakumi
4: abakumi
3: ufuna
4: naam
3: abakumi mirimu jamwe aye kumi wa inna alaykum malaikatun yahfaduna amalakum mahfuza jikum mwina malaika abakumi mirimu jamwe ufanya
4: naam shay
3: kumirim kiram kiraman katibi kiraman katibi abebiti wabawandisi kiraman inda Allah abebiti wabawandisi Allah subhanahu wa ta'ala katibina yaktubuna malaku wawandike mirim
4: yabawandika birinako balinako mukama wawa yabatuma
3: babiwandike
4: Adinga na asuna Allah
3: ma ayagala kubajukiza tibye mukolanga nambi kole
4: ne
3: yete wali shigenda kwekweka Allah kuruna kuruna ikome
4: waga biyatuma la asuna Allah ma amara yafaluna ma yuma
3: tibye mukolanga nambi kole bina tunili kitunde chokusatu
4: Allah
3: ni kwa tigana nacho ni chokubi
4: la ilaha
3: ni chaso ya'lamuna ma
4: tafa'ala
3: ayo ya aya ya 12 ya kitunde chokusatu
4: shekhe tugenda komao nsabo kirize tugera koma ku aye 12 mu kitundu ekyo kusatu insha Allah awo tujye okusimbula
3: funa ba masim
4: yosh bane muzikirize akadde kandi de shekhe nkusaba tusibule insha Allah
3: abatuliza barunja abali eyo abade batukoberera kigenderwa chefe mutasiri eno
4: na
3: ukwe kubanga ofunamu wina ekyo kyogenda okukyusa nakyo obulamu bwo Sawa kutukira Allah subhanahu wa ta'ala boli muwanguzi wali watu lajanirawo nesimanyibo ngenda kumukola
4: ono yetu mtu agumikirize tujamufunomulonde Allah namuwogumikiriza
3: ntumide mwe naba tuulirize era abatugoberera
4: naam
3: ntumide mukadde ajati safi ndagire nabe nyumba ya amiri walala nabe nyumba ya ali rwanga bazukuru mwena abe nyumba ezo batumide nabe nyumba ya Haji Mahmud umugenzi katongole maganjao ufamilia yonna njitumide ne abasilambo na nabo makagange
4: alhamdulillah sabaha
3: Allah subhanahu wa ta'ala bakumira bamalira bamwizi sine komerero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
3: jitina maya ya saidize ze kasubyao na mungona mama Ibrahim kutumido ekitiibwa na Allah kukumi
4: amin ya rabbi shekhe tweyanze ge tusabwa ekitiibwa Allah kirize abirenga atuwa okubira nga tumanya byotusome sana okubitegeera ate n'okubisa mu nkola tusaba Allah atuteeke mu baddu abagonderwa nitutakaluubirirwa bigenda tuzza
3: abagonda
4: abagondera omutonzi nitutabera tukaluubirirwa ebyo byatuwa nga bijja tuyingirisa ejjana tusaba Allah atuwa obugonvu mu byo tuberenga tubisa mu nkola abooluganda mukkirize tusinkana ate ku lunaku lw'okuna essaawa ze zimu

0: simurrahma Allah bwabasa zewo okugamba nti gundi musalidde wagenda kufuna kusasira kwange agaggawale afuke kino falamu msikulaha tewali ayinza kugamba nti atende kika mukube eryo nkiziyize falamu msikulaha tewali ayinza kwekika mukubo lyekyo Allah kyabasa zewo namwe abali abampuliriza mukakasiza ddala tiwaliwo Allah jalla jalalu byebasalirawo newebuuza gwani nga ddala gwe lyokyo kyoli ne fatahu yekyeyekikula wama yumsiku ate fatahu kyabasibye nagamba nti kigenda kuba fala mursilu lahu tewala ayinza kugamba nti kibe mimbadi oluvanyuma okubanga asazeewo وهو العزيز الحكيم مكما وفي الله هو العزيز يوجتي والحكيم وملمزي بنانك فتاه قال الشيخ ابن عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه الشيخ ابن عبد الرحمن بن سعد يقول بقامب بنو ناقانت الفتاه قبيت فتاه هو الحكم المحسن الجواد yo ya salawo ngolu salawo lulunji atenga mugabi wa fatihi taala kisimani baganda bango kusalawo kwa Allah kwa mirundi ebiri ahaduhuma okusalawo kusoka fatihu bi hikmati dini Allah solo kusalidawo na kutegeza obutegeze dini Allah na kuanjuliza kifuba kyo no tegere dini wa hukumihi na mateka ge dini aljuzi banange no gudnana ulikatundu ko na wakabulika ntufoko na kuwata kudino kamanya ate fatahu okubiri fatahu bi hukumihi alqadari okuberanga kusalidawo Allah na ganti kundi ajja kuba kino fafatahu bi hukumihi ad-dini Allah jalla jalaluhu na kutegeza الدين وهو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاج المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم kukubanga Allah ya tusindi kila babaka nibabelanga watu tegeza umuntu wakakatidua kama teka gaka tonda mbela chijo ino kubelango ubelango tambulirako ubelengo olikumulamu ala suratul mustakimu kukube gulokofu banange fatahu yoyo ya chisalila uo umuntu gama nito genda kutambula kukube gulokofu ama fatihil juzi iya kukukula uo Allah kubagama nti ya gude wenzu kujula uo nga juzi ya chitundu fahuwa fatihi baina ani ambiyaihi wa mukhalifihim kwe kusalawo Allah jalla jalalu kwe salalawo na salirawo banabbibe aba yali yatuma wa mukhalifihim nabali bawukana ku banabbibe wabayana awliyaahu wa adaihi munaberanga alaga banabbibe nti bano mikwano janga ate bano balabe bange bi ikramil anbiya wa atbaihim wa najatihim banabbibe nabawe bitibu ebyenjawulo nabasalawo nabaganti mugenda kuona naba bagoberera ne baberanga bawona wa bi ihanati adaihim wa uqubatihim abajemera banabbi bene baberanga ba Allah jalla jalalu yabakkakanya nga farauna ne basajjabe sije chuka wa uqubatihim nokubanga ababonereza olubonereza lwabantu olubafuno lwechikecho waguru banange fatahu echi yachisalawo wakadhalika fatihi yawm alqiyama nokusalawo kwagenda okuberanga asalawo yawm alqiyama وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل عمله نوكسلا وكواغندو كسلا وكاتوي بتوند بي وكوبيرانغا بلي مونتو ياكولا تشونا تشاكوزي agenda kufuna empera ye nzijuvu fatahu yagenda okusala woku Allah ama fatihu alqadari banange kwasala wonga kwa qadari naga manti kino kigenda kwa bwechiti fa huwa ma yaqdir ala ibadihi yo yagulira wo chaba sazewo ngagulira wo muddu min khairi asobola kubeera nga Allah kuguliddewo nga kirungi wa sharri oba ekibi wa naf'i n'obeera nga ogenda kuganyulwa mu kintu wa dharri n'obuzibi obukirimu wa ataa wa man'i naawe omulala n'amumma ategeeza Allah jalla jalaluhu n'atugamba nti ma yaftahu llahu linnaasi min rahma Allah oyo gw'abaasaliddewo n'agamba nti muguliddewo agenda kufuna kusaasira kwange fala mumsiku laha tewali ayinza kumuziyiza wama yumsiku ate gw'aba agambye nti yotajja kufuna فلا مرسل له من بعده تولى إذا قامت يافني وهو العزيز الحكيم كبانغ الله جل جلاله قتوقنا كالفتاه هو العزيز ووجتي والحكيم أسلوه الرونجي فرب تعالى هو الفتاه العليم يمسازي أسلوه ناغان تقوندي مسالد وچنا تنغ عليم ومآمن نيو الذي يفتح لإباده الطائئين خزائن جوده وكرمه وي الله أسلد وابد بي الطائئين برونغوفو خزائن جوده وكرمه أما وانك بوكو غابكو غالي مغيب رونجي بيونا wayaftahu ala adaihi dhidu dhalika ataba dube na abasalewu na waganti mwete mugenda kufuna karunji kona wa dhalika bifadlihi wa adlihi kuruwe nkanyawe Allah jalla jalaluhu wakala rahmatullah retegeza shekhon Abdul Mosin Jawadi na ganti alfatahu maana yani banange fatahu kutuogira kwa wa makulu mabiri yarje ila maana lhukuma aladhi yaftahu baina alibadihi walwafatahu nga yaguli ya asalawo wakatuwa badube ya kumbainahum bishari'i wa ya kumbainahum biithabati ta'ina abasali la wanti ya kuzwa bulunji agenda kusasuruwa bulunji wa ukubati la asina fi dunia wal akhira ataba jemu bagenda kubone rezebwa fi dunia wal akhira kuno kudunia na kuakhira nga Allah jalla jalalu ya tegeza mkur'ani na gandhi kuli yajma ubaina na rabbuna bategeza abantu bawo nti Katonda waffe agenda kutukunganya ya umul qiyama thumma yaftahu bainana bil haqqi oluvanyuma Allah atusalide wo olusala wo olwa mazima wa huwa alfattahu alalim ya musiya manyo kusala wo kutufu atemu manyi era aya ndo ya ganto rabbana yaftahu bainana wa baina qaumina bil haqqi Allah atusalide wo wakati waffe ne wakati wa abantu baffe otusalide wo olusala wo bil haqqi okwa mazima wa anta khairul fatihina gosinga abasala wo kusala wo kulunji banna fal aya aya ilaga fatihi baina al-ibadi yawm al-qiyama ukusala wa Allah kwa gendo ukusala wakati wabadu yawm al-qiyama wa hadha fi dunya bi ayansuru al-haqi wa ahlihi nukusala wa kuasala wa kudunia nti agenda kutasa mazima wagina waga gendo kubera naba mtuwa gendo kubaku mazima wa yadhillu al-batil wa ahlihi naba likububuze Allah jalla jalalu abirenga wa kakanya naba naba buliko wa yaka abainahum al-ukubati Allah abirenga babone reza والمعنى الثاني اما كلوا غوكو دي غفتاه فتح الاباد جميع ابواب الخيرات الله كغوليداو نابيرانغا كغوليدو اميانغو جي بيرونجي جوننا بانانغا تسبا الله جل جلاله واتغوليدو اميانغو جي بينتو بيرونجي كوانغا تيغزا من القران غانتي ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها Allah guaba sazewo na mugulida wo rahma okusasira ko nakuteka ko okusasira ko badanga okusasira ko Allah guaba kugulida wo muntu fala mumsiku lahati waleza kuziza kugende eliyo Allah guaba sadide wo yaftahu li ibadihi manafi dunya wa din akugulira Allah ebye bigendo kugasa kuno kudunya ne kudini fayaftahu liman ikhtaswahum bi lutfihi wa inayatihi aqfalul qulub Allah jalla jalalu nakugulira wo nasubira kugulira wo abasaza wo kudini nakugulira wo aqfalul qulub kufru ezibadde zisibye
1: mitima jabantu
0: jekutte
1: abawuliriza
0: nakugulira wo ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ناكتجيزي من توبي كتجيزا كتون داون الله يكبولي دوو ما يصلح أحوالها وتستقيم به على صراط المستقيم يبي جندو كتجيزي مبيرا ينو بيرين غو بيرا كوكوبي غلو كفو وأخص من ذلك أن يفتح أربابه محبته الله جل جلاله وقولي دوو مكوانو جي وكوبيرا نغا جاغالا الله بنانغو كواغالا وغازي الله من ينتي الله شكوكولي دوو وابانتونغ تباغالا Allah wa ikbal alayhi nokuberanga Allah bamweddukira bamwettanira uluman rabbaniya wa ahwal ruhaniya no yagala kusoma ibikwata ku Allah nga bali ku palo sawa zino no
1: gandi zikampulize
0: ebigambo bya Allah mitima jismulukuke wa ahwal ruhaniya nembere mitima gwanga kuberenga gwesima wa anwaru swati nefune kitanga ale kitufu aswadi ke chamazima wa yaftahu aidan li ibadi أبواب الأرزاق ناتكم أكوتشو شوكا مكموافي الله أقولي لو أبدو بي مريانغو جا رزكي وطرق الأسباب ناما كوبا قكتوسا كو رزكي يو الله ناغانت رزكيون أغيندا كفوانو إلا أمو أغيندا كوباباتي ويحيي للمتكين من الأرزاق وأسبابها بوبانغو متقد ديناكو تريرزي بيانفنا يو رزكي نتريرا ما لا يحتسبون ناكو وبيبادة تسوبي لبغاندا بانجي أبانتو جيبالينغ الله جل جلالو يكوا natuka kasanti Allah tuwadde bitwete subira wa yutul mutawakkiluna fawka ma yatulbuna atebu omwesigamira nakuwe biri wagulwe bibaddo subira wa yassiru lahum umura alasira Allah nakubelanga akwangwiriza bigwe byola bange bizibu wa yaftahum lahum abwabul muglaqa nakugulwe byange jibadde jesibye
1: yesibinga migale
0: wal hadha kana rusulullah yatawajjahuna ilayhi bitalab alfath bainahum wa bainakum fima hasala bainahum alkhusuma yensongalwa chaba baka kabe basabanga nyo Fatahu ne baganti tusalirewo Allah tugulirewo Allah wakati wafede wakati wabantu wafetu manyaba amazima abo Uganda mukirize tusoke tukome wano kulinya Fatahu insha Allah taala ruwakadde ate tujja kutandikirawo insha Allah taala.
1: All right, shukumu musambu katonyeze mwenda Pal FM kwetuli. Ah, erinya ndoza katibuli omusigala ngoma kinze wa wakakalamu Al-Fatahu. Allah gulira watya abadube tubatu tumiye ku katono tukonye ku katono nyo insha Allah Sheikh Manawat funya budda olalanga Allah chatwa dobulamu tujja kujja tutandikira kubanga bicha aliyo bingi nyo ebikwalagana kuli nyeriyo Allah ngeri si jagulira wabadube na mwengate muchimanyide dala na yichi singo kuba ishi kutekenye kwa kubanti no nafu atuwa mukisa emitima ejiri kama kufuru agagu baguba na hibisu mzonga vyabula oboli yao nafetu nyuzo gati kako negaba ya langa agasa bulo kwa sheke mbade nja tusi ule apatuliriza insha Allah na vishie vili muofisio
0: bismillah ar-Rahman ar-Rahim mjagulu kwebaza aba uliriza aba fimuna tusaba Allah jalla jalalu aba tusulina musira
1: amina
0: muofisi uofise biri uofise mkulo ya Supreme Mufti Mpereza wanomi kwa nuja angai program wano jentula kwa sheke Yahya
1: yesebo
0: yali ya Sheikh Idris Luswabi
1: Idris
0: Habibu Luswabi ne Sheikh Mulwadde ne shino twenyamiranga office abantu abagenda okulaba ku Sheikh ati ne mumuza ku kamera ne mumusasanya ku mikutu ejenjalo ne mutandu ko okumusabira ku sente banango osobola okusaba okuyamba Sheikh nga tumukubye kifana nyo kusinzira ku mbeera gyalimu osobola okuyamba Sheikh ngo ise ku bantu abamulika abo ku lusegere fenga office wetu linnyo Sheikh na ebifana nyibyatandise okubeeranga bitambula ku mitimbagano Sheikh nga tumuteeka mu kifana tumwogeza kinone tumwogeza kiri te mu bifana nyibibe bibi kye kifana nyekikubwa omulwadde nga ali mu ddwaliro kye kifana nyekikubwa mu muntu nga amaze okufa ebyo mu bifana nyibisinga okuba bibi ekimukubyo so nenga Sheikh akyali mu lwadde tusaba Allah jalla jalalu amususe ate bwe tudda ku muzata nti banange we tuli nnyo wali ku Makai Shopping Center
1: yes,
0: mujje tutambule ku fenna muleke kutuulira buwulizi ndo msajyo ya somesa kupalo naye oje tutambule ko fenna ate tunyiye ko fenna tuliye ko fenna hatusinkanye Allah nga tulibalamu mbagalize kile kirungi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh auliza shukumu musambu katonyeze mwenda pale FM kwetuli tukwebaziza nyoti dalabade muliza mulungi okufaita tandikide okutuwa kasera kano tusubira ntino bingi byobadde nga oyigiddemu enteka teka amanya abiri ya guwahabu bane Allah tugere mulide atera Al-Fatah watugulidewo na ye tetusobode kumalayo na ye manyindi labu buwanga wakuti wahabu alibu utuwa kufata ndozo boli yao insonga ziba zitambude wanafa bapuresi majarini yesi aji umulunji wa mulembe wame semigati alimu chizimbo chirise chizimbo mbili abagenda kwa mikolo umutwale songa atena mwababeke ilimu mulide kubanga akekeleza atenga ufuna wa magoba maanji kale mfuna masupama katizo na mugwanga wa muna wa alimu Kampala genda wali kuchapa jeno enterprises obelenga omufuna umaso ganambusi akedi banafewa aba Moods Management Services Limited abasangi wa wali ebukoto kamule building maso gabu kote white flats bibukabaze okuja ko space ya bapangisa okoyo okwego bana bapangisa olina kizimbe kyo apartment yo bakedi gwena tufayo bakwase bakwase kizimbe kyo ate gwede wali olate kale no baga nsende bazikusura mbude okumanya bisingawo jaba kupita ku simu ya 0759735 9 bakuze ya MTN ya 0758 5 5 5 3 bema Moods Management Services Limited your property our priority ngabana fe aba house of zaka and work for Uganda abakujukiza okutola zaka mu maliyo okutukiriza impaji yokusatu yobusilamu kusobola kuyamba abali mu bwetaavu bagandi oli musubuzi mukozi wa musala mulimi olina taxi role obata contractor nawe nekolera jangi sasula zaka yo house of zaka and work for Uganda osobola genda mu Tropical Bank account mweri mu Diamond Trust Bank account mweri Pride Bank account mweri ne Cairo Bank account mweri osobola bano nya ku simu ya 0 7 7 0 7 5 5 5 5 oba Airtel ya 0 7 0 5 5 5 9 9 basango bano ku Permanent Gardens important namba 9 okulira na Pale FM tola zakayo otukuze emaliyo bwe batyo bwe bakugamba njalo kwebaza nti badimuliza mulungi yonaje osinzide gumnanga atuliriza na wajina jyo tulengede tukwebaza okubira ku mukuru gwa Pearl obatu sobodde genda ku Pearl FM Islamic Channel program zino zibera yo bulungi nyo subscribing and liking ensonga zino zijja kuba kutambula ababadde naffe tubebaziza nnyo mukute omulimu munene era ne tubebaza ne tubagamba ati muva buli lwakuna tujja ne tujjukanya ensonga nga zino enkulu ennyo eziri mu bulamu bw'omuntu kubanga bino sheka byasomesezwa nnaku lwaliro bikwatagana ku ggwe osabisa otya amannya ga Allah era amakulu gaawo gafaana gatya bye kusikeki ebiri mu mannya ago osome ekintu oba osabise ekintu ng'okitegeera kale nabanja wali endo erubugumu manyi nti badde owuliriza nnyo abamasijjama yandeje erubugumu badde manyi naye muwuliriza namwe mwenna abataviira kudala ku mukulu guno ajja tisemugenze manyi naawe ensonga zonna aziraba nga bwe zitambula olunaku lwaliro nze kalungi Yahya Musafa mbagaliza ate ekiro ekirungi tugira kakolagana insha allah mu programu zaffe zigenda mu maaso aba sports bagenda kubanga bajja babongereyo ate n'omukutu gwaffe kujja kweyongerayo paka sawa za kumacya ata 10 na 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
2: Wetu bwiba de program yo manyo busiramu manyo busiramu
3: mulunji habojeli
4: mami gasiga
5: tabtuka no kweta class
6: surangi lunji
7: mulunji ambando lusisurupia katimu
8: Wabula ba makaga nge katiba sani fokuvale tuwazule kizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Kizige chikole wano kwe gendeleza na umu kwa no mungi. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga lugumvu atenga luwewevu obudde bwonna. Chiri mumaduka gono kwe tolole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che kizigo cha avalonji.
9: Omuzadde, furo mwana uwe nkizo, ngomu somesiza masomera agamu wechu chietaga. Katinku zigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe. Ganogema somera agomulembe, aga somesa abana abubwala na abubulenzi. Abe chisuro, sako na abave waka. Faiha Junior School, lisomesa abana ukuva ku nasare, okutukira dara kupi 7. Nga lisomesa dini, kwa sama soma agebi ensi. Oruato mwana bwamaliriza ku Faiha Junior School. Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 93 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0720 9 19 93 Faiha School Schools, mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
10: Uyakala kutandika famu yeye nkoko, yeye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, yeye nkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu, nukwe yongira yo. Tusobola genda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo bulonji. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza nakasaja, oba tukubile kunoti bili Noti noti, chenda mutano, mkaga mutano, msambu mumunana, oba, noti msambu munana msambu, ama kumya abidi, kumina msambu, abidi, tandika famu yeye mbuzi, obumiu, ni nkoko, ni gawa Agrofarm.
11: Salam Junior School, ne Salam High School, kawanda wabitembe, ama somela gale senja ulo, mubye njigiriza bie gwanga, na dalamu science subjects, antika kulembira, haji idi mkeba, kakensa, atenga nanta migwa, masomo ga science, gaba wala nabalenzi, gali kumusenji kwa usiramu, na yenga nabenzikirize ndala, bani lizibwa, gava kunasale, paka kusekendre, tusomesa secular, nedini, nga tukwa sana abana, kurani kumioyo, ne center number, izo natu zirina mu vocational skills tusomesa mekanikisi, electrical engineering and installation, na masoma malala manji, tusangiwa kawanda wabitembe, kilomita kuminanya okuve Kampala, Bombo Road, kubira haji mukeba kunoti musambu noti bidi, atano mubidi, chinana muemu, chinana munya, ne kunoti musambu atano mutano, abidi muemu, atano mutano, musambu mutano uba, noti musambu noti emu chinana mumusambu, nka Anamu msambu. Salam Junior School. Ne Salam High School.
10: Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kitu kukusaba kwa banje. Pumu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoki restaurant ebukesa. Kusandika na kuzomwezi kuminarumu. Kutupa.
6: Muje tusome jangu ne chopunda tusensera katare muje tulebe buti butu nsoko igu kugata ko mutindo kunime yo mulimbe sako no kulunda okulunda nkoko embuzi sako ne ntezo rulyo okulime mwanyi koko wa sako no kugata ko mutindo nebintu ebirana binji tusembera ukutani kanisa bili zo kumata paka kusa kuminemu nga tusoma busomi ino gatuli ati butunwa abasome sabanje banaje ku business banje kutusome sasa kuno kugira kona fe wamuno kutuwa magezi utikozo ta batch kola bata utandi kotya tuingirira mitwale bili zo ka funa tiketi yokati jangwa ku reception ya Pearl of Africa Radio oba ku AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvu tano bili kuminemu kumi kumina bili ogitwa ship with us banaje ku mukutire mali ku China TV1 Woman Movement Events. Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yegaza
12: charo mubi akusuza wallahi kuntujo uchalanga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi ngo kude yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga nga imbobo ima tamila serebo nge ya kwa nago kumpi mauna nario kakukuzo vawa zine sawo yigi doze dewa kifura walua basajanga nga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu wada yudi walua basajanga nga basula mumoto ka tuwalaba hukuna zimboto kwa vinalizo vya mboto kwa mulimu empali mulimu adawea mungu gaya sura wa sharili limaro chana mubi
6: sakono kukuwe insomi sese nja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibiyo itamu
13: aiva mbeseka kwele chomsiza kananda kumtua ravana
6: Nakura Sunday, ukuva kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
14: Hello.
15: Yes, sebo mwami mukasa.
14: Mtianeyo.
15: Yono broker?
14: Yenze, broker wa mayumba.
15: Bangambi ene nyumba za mwenunji ko.
14: Chitufu. Oyakada hapise nge bimeka?
15: Ngabi satu.
14: Beyo aji gambie?
15: Bangambi, sata, ano?
14: Denda seveno zari nyamuko.
15: Hidu wachi.
14: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ye chitundu ya linya.
15: Musigisa.
14: Global paints.
15: Mutia.
14: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
15: Singa kweta kwa wabwe.
14: Wabweru tuko sa global weather kote emulsion.
15: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwile sende zona.
14: Guli umite.
16: Global paint. A reliable product.
17: Panange mpulira nkoye mtambude nzunze bagere binuma chuka sinani anakulia sibyo tano sebo
18: bulungi
17: bade nonya we bana baluze nkoko
18: mukade kunongate kuli baluza nkoko
17: mugambye siri mukade nonye wali nkoko
18: nkoko bazaluza ku good farmers namuwongo
19: Aba good farmers ina muongo bakutusa ko bukoko bulungi obwo na kulumo ngakati bakulete dene chika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire miezi ebiri kwesa tu joka gomazo ku bookinga uru ne tukuwe nkoko eziri ku mutindo no lunda nezikula no lunda maji ekiyumba chonna tusange ku matabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechibuli mu Kampala ngate head office ezisa Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne meeting point Oba tukubireko Ku 0-3-2-12-13 Oba ku 0-3-5-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
20: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke msilo vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirida habana, habata ina mwasirizi. Na yolo gendo lunoteluna guwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumu kaga. Wansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abili. Umwezo guomenda, umwaka bili abili mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale esatu joka. Obi mitwale biri ne kitundu gwa linali city ya KFC.
21: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
20: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukurani babies wa administration block.
22: Tukwaniriza mu UEFA Champions League commentary wano ku Pale FM ngekutusibwako Amal Junior School irisangibwa ensagu nankonge miles musambu zoka okuva ku natete nakauka road disomesa secular ne theology okuva ku baby class paka p7 eto kuandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0 musambu 5 musambu 0 8 0 3 9 mwemo oba ku 0 musambu 8 2 8 mu mwenda 9 mu nya 10.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم